קמיון, רמבו ווזי, שרת ווזי, רמבו ווזי קמיון. איימו, ארוטקה, ארוטקה. רמבו ווזי קמיון. רמבו ווזי קמיון.